0: словні. Оварта запачетіна. Печете Йосефа Прусе. Так квітую. Проч хотіла ти з нас гладки.
1: Я не зловим.
0: Я не зловим. Ані слова.
1: Я це не зловим.
0: Любите не розум. Не любалка. Запачетіна. Я дуже не поведець
1: об'єкти.
0: Діти до мене, слечно, віма, ти плач, ні,